0: Zvonko, zanimiv članek, kako žensko pripraviti do orgazma.
1: Ja, gledaj, Mirko, odvisno, ene, druga, tretje, pol.
0: Dobro, v redu smo razumeli.

0: Zvonko, zanimiv članek, kako žensko pripraviti do orgazma.
1: Ja, gledaj, Mirko, odvisno, ene, druga, tretje, pol.
0: Dobro, v redu smo razumeli.